0: Capítulo 15. Derecho a educación, man. Juanca, cuartum picashan, e pinta wakichikushan. Maman anataj, yakis kakawashan.
1: Ay, wawai, anchatame yakikunis de poshaikiraiko.
2: Campumanja, zitapuni munajkani, yachachita atizaj musikata, quechuapi. Y kelkaita zapkunata, luciawan.
1: Ay, tatay, Dios ne, zaptaninki. ¿Quechua simipi?
2: Kan yachachiwarkanki quechua manta mamay. Como sumarta parlay yachanki, zaparratumanta tapurimusqayki.
1: ¿Acaso parlay ninchespi yachachichu kasgari? Castillallapi parlankuman chayga, manajina ati zapaschukankuman.
0: Anaka, puñunan kantuman tiaykun. Kwantaj munakuywan ladunman tiaykun.
2: Educacionka, mana cultura manta karunchakunapajchu. Hinataj, nogan chispataja culturanchej quechua. Ukacha kausaimanta uyasqayki. Ukpacha. Yuyajkanku indígena simikunaqa qhepaman apawasqanchejta. Yachachipi, chanta kausayninchispi. Pero, jeqon chunka wata ñawpajta. Abelino Siñani y Elizardo Pérez ima tijrarqanku chaykunataqa. Haqay warisata llaqtitapi, ziti orqoj chakisnimpi. Abelinoqa, hatun líder umalleq llaqtampaj karqa. Yalizardotaj, wayna yachachej llaqtamanta hamoj karqa. Iskayninkoqa, separarqanku, educacionqa, karunchasqa kasqanta indígenas unakunamanta, pisilla yachaywasiman zirqanku, yachaqasqankutaj, mana ima kawsayninkumantachu kasqa. Ipaykunataj, educación kawsaywan uchasqa kananta munarqanku. Ichairayku casi pakaillapi uj yachaywasita paqarichirqanku. Maypichus simita, culturata, llaqtata, ayllu ima yupaychanapaj. Chairayku decisionkuna yachaywasimanta asambleas comunales nisqapi orqoku. Itukuy runakuna kikin makinwan hatarichirqanku ancha hatun iskay patayoj yachaywasita, junta indígena señalkunayojta. Tiaporqa corral uywaspaj, huertakuna, taller carpinteriapaj, urumanka ruanas y awata, wawakuna, wainakuna ima yachakanankupaj, kawsaj yachaywasi karqa. Noqataj, yachachejina, creeni chay derecho educación pakarichisqanta. Musikaqa chaymi, causa yachaywasi. Chayrayku llank'achini mamay, takispaqa musoj yuyayniyoj kanki. Imaraykuchus takispa piñayniykita reqsichinki, chayta astawan rapqa rikuchin.
0: Anaqa payta qawarispa kusiywan nin.
1: Ay, wawai, mana yacharganichu imaraykuchus chayzap nisqata anchata munasqaykitaqa. Hinapis, respetayki wawai, warisatari kanraqchu?
2: Tiyanraq, aswan ashka yachaywasikuna. Kan América Latinapi, pisi watakunapi raymichakonqa pachaj watanta, kay rikurisqanmanta pacha. Derecho a la educacionqa ancha. Ichaqa ancha importante puni.
0: Chay rato, Lucía, hawarisha hina kurikun. Ancha saykusqa.
3: Mamay, qespichiway. Escuela pira jeparpakurgani. Yachani mana gustasusqanta. Ensayarganina rapta kinita.
2: Ama llakikuychu. Kunanqa mamanchisman gustanña takikunas ninchesta.
4: Imat